0: اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میں برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
1: الف لام میم اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.

0: کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے۔
1: اللہ

اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا اللہ ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثُمَّ

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔

اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَ

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ يَوْمَ

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا،
0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا،
0: اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔
1: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ

0: إلهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا, یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ

0: مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.

0: بصيرا.
1: مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے.

0: الظنون
1: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
0: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
1: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
0: وَإِذْ

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔

0: يسيرا.
1: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں.
0: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا.
1: حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی.

0: رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار.

0: اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم.
1: اشحتا علیکم

0: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔
1: یحسبون

خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ لقد

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ من

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

0: قدیرا
1: اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔

اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبدان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی کو وسعت دینے اور رابطے کی سہولیات کو بہتر بنانے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے اردو سمیت 8 بڑی عالمی زبانوں میں جامع طبی کتابچہ جاری کیا ہے۔ شاعر اصغر صدائی کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سلٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل جاری ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی بڑھانے اور رابطے بہتر بنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج منائے جانے والے ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے پاکستان کے مواصلات کے شعبے سے وابستہ تمام افراد کو ان کی پیشہ ورانہ خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔
1: گائے وغیرہ سب بک گئے، کیش رکھ لیا نا عبادت سے؟
2: کیش اب جیب میں نہیں، براہ راست بینک اکاؤنٹ میں، پیمنٹ لیتا ہوں صرف راست سے، یہی ہے کیش کی پکی حفاظت۔
3: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
4: 101 FM۔
5: سامنے والوں کا بکرا بھی آ گیا، بابا چلے نا منڈی۔
2: ابھی چلتے ہیں۔
6: پیسے رکھ لیے؟
2: کس لیے، اب تو منڈی میں بھی پیمنٹ ہوتی ہے، براہ راست۔
3: اس بقرعید پر کیش لے جانے کے جھنجھٹ سے بچیں اور راست سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ اسکین کریں اور پیسے ٹرانسفر کریں بالکل فری۔ تو قربانی کے لیے پیمنٹ ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست۔
7: This is FM 101.
8: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
9: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: کمنگ اپ نیکسٹ 101 نیوز ہیڈ لائنز۔
2: دن کے 10 بجے ہیں، السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیراعظم نے ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی کو وسعت دینے اور رابطے کی سہولیات کو بہتر بنانے کے حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے اردو سمیت 8 بڑی عالمی زبانوں میں جامع طبی کتابچہ جاری کیا ہے۔ شاعر اصغر صدائی کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 101 ایف ایم۔
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیر اعظم نے ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی کو وسعت دینے اور رابطے کی سہولیات کو بہتر بنانے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے. آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ کا حالیہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھارتی قیادت نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. ذی‌الحج 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی ردِ ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام کراچی میں ہوگا. سلہٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل جاری ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی بڑھانے اور رابطے بہتر بنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے آج ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں پاکستان کے مواصلات کے شعبے سے وابستہ تمام افراد کو ان کی پیشہ ورانہ خدمات پر خراج تحسین پیش کیا. صدر نے کہا کہ پاکستان کا مواصلاتی شعبہ قومی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے. آصف علی زرداری نے کہا کہ فائبر نیٹورک کی توسیع اور دور دراز علاقوں کے لیے سیٹلائٹ مواصلات کے ضوابط کو حتمی شکل دینے کے لیے اقدامات جاری ہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، سب کیا حال ہے؟ ٹھیک
0: ہے الحمدللہ، اللہ دا کرم. ٹھیک ٹھاک، کون بول رہے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی. عزما خان، تہاڈے کولوں نہ پہلے میں یہ پوچھنا ہے کہ جڑیا تہانوں یاد ہے کہ بچپن دے وچ ونگ تروڑی دی سی اور ونگ دے وچوں جڑا پیس الگ تو ہو جاندا سی، پیار کڈی دا سی، کٹ دے سو؟
1: بالکل کٹ دے.
0: تہاڈے نال کون ہوندا، ہور کون ہوندا بچپن وچ؟
1: تندوری تے روٹیاں لانی، پورے محلے دے گڈیاں نے آ جانا، بہت مزہ آنا ہوں.
0: ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ
1: ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਣਾ.
0: ਵਾਹ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਨੇ? ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ.
1: ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ.
0: ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ.
1: ਉਹ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ
0: ਉਹ ਸਟਾਪ
1: ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ.
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਹੀ ਬੜਾ ਖੇਡਿਆ. اللہ پاک انہاں دی مغفرت کرے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.
2: او جی وعلیکم السلام استاد محترم، کی حال جی؟
0: او میں ٹھیک ہاں بھائی.
2: او موڑے نہیں چے لگ گئی، میرا نمبر نہیں حال لگن دیا تے ہن موڑ کے لگا.
0: اوئے او میں صدکے، میں صدکے.
2: او کی حال چال ہے؟ سب خیریت ہے؟
0: اللہ دا کرم، اللہ پاک دا کرم.
2: ماشاءاللہ جی، بڑیاں کھیڈاں کھیڈیاں، سٹاپو رسا ٹپڑا. ہاں جی، مکان بنا رہے ریت نے.
0: ہاں،
2: ایک دن میری بہن نے مکان بنایا تے او ٹاتا، تے پھر میں اوتھے ڈیلگ ایک بنایا مولا جٹ دا.
0: ہاں ہاں،
2: او دشمن پہرے ہاتھ جوڑ کے منگن وی آئی ہے تے اینی چھوٹی شے لب دی تو ہاتھ چک کے تو جٹ دی جان وی منگ دی تے دے دیندا.
0: میرا
2: استاد جیرا بھی لائن چ لگا ہوئے گا، اُن بھی سلام، نیو ڈرائیور نو تے عثمان مغل نو تے لطیف مغل نو بھی سلام جی.
0: بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.

سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم. کی ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت نے ناروے کے بادشاہ کو ایک تہنیتی پیغام میں ملک کے یوم آئین کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے یقین ظاہر کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ہر آنے والے دن کے ساتھ فروغ پائیں گے. چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ تعلیم کو جدید معیارات کے مطابق ڈھالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ملک کے 79 منتخب اضلاع میں ایک ہفتہ طویل خصوصی انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی.

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: پروگرام راہ خدا کے سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 27 اور رکوع ہے پہلا سورہ نجم کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا صدق اللہ العظیم. ما کذب, ما میں نے نہیں, کذب الفؤاد, جھوٹ نہیں بولا دل نے, دل نے کذب جھوٹ نہیں کہا. ما فؤاد دل کا کہتے ہیں فؤاد. ما را جو اس نے دیکھا, را میں نے دیکھنا, ما میں نے جو اس نے دیکھا. فتمارو نہ ہو, ہاں پھر کیا تم جھگڑتے ہو اس سے. الا ما یرا اس پر جو دیکھا گیا. ولقد راہو وا میں نے, اور لقد میں نے یقیناً بلا شبہ راہو اس نے دیکھا, اللہ گواہی دے رہا ہے کہ بے شک اس نے دیکھا. نظرۃ اخرى جلوہ دو بار, اخرى دو بار دیکھا جلوہ. عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس, یعنی اس میں کچھ دیکھنے کا ذکر ہے. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ معراج مبارک میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا ذکر ہے. اس آیت کے مقصد میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے اور ہم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. آقا کی خود کی حدیث قدسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو بچشم سر دیکھا. حسن بصری قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا, رب کو دیکھا, رب کو دیکھا, یہاں تک کہ فرمایا کہ آپ کی سانس بند ہو گئی. اتنے اس طرح سے ارشاد فرمایا حضرت جو تھی امام حنبل. تو اچھی صورت میں دیکھا. اور یہ بھی حضرت وقی کعب احبار رضی اللہ فرمائے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دو بار دیکھا. سیدھا تو منتہا کے حوالے سے دو بار دیکھا. اور یہ جو آیت ہے اندہ سدرۃ المنتہا ہے کہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 34 بار ہوئی, جن میں سے ایک بیداری میں جسمی اور باقی خواب میں روحانی. تو آگے انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا معراجی پر. اور یہ واپسی کا ذکر ہے اور کس طرح سے دو بار یعنی دیکھا. اس میں واقعی طور دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا, تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو, یعنی منع ہے دیکھے ہوئے پر بھی جھگڑنا, بحث بھی نہیں کرنی اس بات پہ کہ انہوں نے کیسے دیکھا, کب دیکھا, کیوں دیکھا, کیسا دیکھا, یہ جھگڑنا بھی نہیں. اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا, اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اور کہاں دیکھا, سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں, وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
3: شکریہ.
0: آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
4: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس، اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM اونلی آن ایف ایم 101۔ From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔
2: ویل جی بہت بہت شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون ان کیا، اور بہت سارے لسنرس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود، اور بہت سارے جو اپ کمنگز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں مجھے۔ اور آج چونکہ ہے سنڈے، اور سنڈیز کے حوالے سے ہمیشہ اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے، ہمیشہ سے میں کہتی ہوں اپنے پروگرامس میں، اور سنڈے میں اسپیشلٹی سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں جن سے آپ کی ملاقات پورے ہفتے میں نہیں ہو پاتی۔ اور بالکل اسی طرح ہی کچھ ہمارے جو لسنرز ہیں جن سے میں روز نہیں مل پاتی ورکنگ ڈیز میں یا روٹین ڈیز میں، تو یا بزی روٹین کی وجہ سے، تو ان سے میں سنڈے والے دن جو ہے وہ آ کر ملتی ہوں۔ بالکل اسی طرح میرے لسنرز بھی مجھ سے سنڈیز میں جو ہے ملاقات کرتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں، ٹاپک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور۔ بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ اس وقت میری اسکرین پر موجود ہیں، لیکن ابھی میں انہیں شامل نہیں کر رہی۔ بالکل جی، اور میں ٹریک کے پر جاؤں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا میسیجز کو شامل کروں گی۔ تو سنڈیز میں یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے شیئر کروں گی ضرور، بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ اس وقت میری اسکرین پر موجود ہیں، لیکن ابھی میں انہیں شامل نہیں کر رہی۔ بالکل جی، اور میں ٹریک کے پر جاؤں گی، اور اس کے بعد

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The president has expressed the confidence that relations between Pakistan and Norway will flourish with each passing day. A week-long special anti-polio drive will begin in 79 selected districts of the country from tomorrow. The Central Ru'at-e-Hilal Committee will meet in Karachi this evening for the sighting of Zilhaj Moon. In the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the All Parties Conference has rejected the Indian Army Chief's remarks against Pakistan as a baseless rhetoric devoid of ground realities.
1: This is FM
2: 101. Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel FM 101.
1: This is FM 101.
4: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفیکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: دس از ایف ایم
3: 101. سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ذی‌الحج جاری ہے۔ صدر نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور ناروے کے درمیان تعلقات وقت کے ساتھ مسلسل فروغ پائیں گے۔ وزیر مذہبی امور نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی عازمین حج کے لیے سہولتیں یقینی بنائی جائیں۔ اور سلہٹ کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 110 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔
1: This is FM 101.
2: Hey, we'll be back after the-

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور شہریار احمد۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں جاری ہے۔
0: وزیر مذہبی امور نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی عازمین حج کے لیے بھرپور سہولتیں یقینی بنائی جائیں۔
1: موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔
0: پارلیمانی امور کے وزیر نے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان میں واپس آنے اور مثبت کردار ادا کرنے کی دعوت دی ہے۔
1: ملک کے 79 منتخب اضلاع میں 7 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کل شروع ہوگی۔
0: پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے آج باکو میں آذربائی جان کے صدر سے ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔
1: خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے آج پشاور میں ملاقات میں خیبر پختونخوا صوبے کو سندھ سے گندم کی فراہمی کی تجویز کا جائزہ لیا۔
0: اقوام متحدہ میں پاکستان نے ایندھن کی عالمی سطح پر فراہمی میں خلل کے پیش نظر تنازع کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
1: امریکہ کی مرکزی کمان کے سربراہ نے دہشت گرد گروہ داعش خراسان کے خلاف جنگ میں پاکستان کو ایک با اعتماد شراکت دار قرار دیا ہے۔
0: کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ جنگی جنون کے بجائے مذاکرات پر مبنی حکمت عملی اختیار کرے۔
1: سرحد کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 110 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔
2: دس از ایف ایم 101.1۔

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

0: دس بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. شہریار احمد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. ذیلحج کا چاند نظر آ گیا ہے. عید الاضحیٰ رواں ماہ کی 27 تاریخ کو منائی جائے گی. وزیراعظم اور ان کے قطری ہم منصب نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر مذہبی امور نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی عازمین حج کے لیے بھرپور سہولتیں یقینی بنائی جائیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے دہشت گرد گروہ داعش خراسان کے خلاف جنگ میں پاکستان کو ایک با اعتماد شراکت دار قرار دیا ہے. اور اب ان خبروں کی تفصیل. ذیلحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ اس ماہ کی 27 تاریخ کو منائی جائے گی.
1: This is FM 101.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan.
1: FM 101.

اوکے جی راہل پنڈی سے میسج کیا ہے کنزا نے, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. مقدس کا ہوٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہے, السلام علیکم. سناؤ جی برو کیا حال ہے, ویلکم. مجھے چیک کرنے دیں ان کے ذرا کون کون سے ڈیز ہیں. محمد یوسف صاحب

بسم الله تھینک یو سو مچ بہت شکریہ السلام علیکم بس کچھ طبیعت نازاد سی اس وجہ سے نہیں کر پایا ہوں کیا کہتے ہیں کہ اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب تو طبیعت ناساز رہتی ہے

0: بس کے 42 منٹ ہوا چاہتے ہیں سامعین اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. شکر اللہ کا. کون بول رہے جی, تعارف کرواؤ اپنا. عباس صاحب بول رہے پاک آرمی تو. کی حال چال ہے تھوڑے, ٹھیک ہو؟ جی جی بالکل چنگا کر رہے. تھی کہڑی جگہ تے ڈیوٹی تھوڑی اج کل؟ اچھا پنڈی دے لاگے کتے. ٹھیک ہو گیا تے پروگرام ودیا لگ رہے تھے انہوں؟
1: بڑا شوق سن رہے ہیں جی تھوڑا پروگرام. تو پہلے بولتے ہیں
0: ٹوٹن دا یا چلے جان دا بھی ڈر ہوندا نا.
1: خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے.
0: موبائل تو چلا نہیں سکتے نا, پہلے ڈاؤن لوڈ کرنا سننا ہے, لیرک سننے ہیں. کوئی سنگر کا پتا ہو یا تو پھر پورا جڑا ٹائٹل ہے چلو میں دیکھ دا. ٹھیک ہے میں دیکھ دا, نہیں تو کوئی ہو غزلہ میں شامل کرنی ہے بڑی چن چن کے میں لے کے آیا.
1: یا پھر وہ ایک دوسری ہے نا گرمی یا طرح ناکام سے جل جاتے ہیں
0: ہم چراغوں کی طرح. اچھا مطلب ڈونگی سٹا لگی
1: ڈونگی کٹ کر دے او
0: کوئی ڈونگی سٹا لگی ہیں نا ویسے
1: بچپن
0: دی مطلب اے تے ساڈا مشغلہ ہے نا دماغی فطور ہے. چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا جی. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ جی, بڑا ودیا لگا تھوڑے نال گل بات کر کے. مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں یہ تیرے انتظار کی حد تھی. انتظار پتا کیا ہوتا ہے؟

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. شہریار احمد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. ذی‌الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور ملک بھر میں عید الاضحیٰ رواں ماہ کی 27 تاریخ کو منائی جائے گی. وزیر اعظم اور ان کے قطری ہم منصب نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. مصر نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا ہے. سلہٹ کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 110 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے.
1: دس از ایف ایم 101.1.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

شہزادی منظورہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی پارٹیسپیشن کا. پروگرام کے آخری لمحات اور پھر آپ لوگوں سے اجازت بھی لیں گے اس دعا اس یقین کے ساتھ. ہائے یہ وقت لوٹ کے نہیں آئے گا. انسان کو صرف اور صرف اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا وہ سننے کی بھی طاقت رکھتا ہو. یہ تھوڑا سفر ہو, انسان کے پاس جواز ہوتے ہیں, لیکن لائف میں اس میچیورٹی پہ آ کے انسان کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی, گئے دنوں میں بہت کمال تھے ہم بھی. ہائے کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی, گئے دنوں میں بہت کمال تھے ہم بھی. ہماری کھوج میں رہتی تھی تتلیاں اکثر, کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ہم بھی. ہم عکس عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں, کہ زندگی میں کبھی لازوال تھے ہم بھی. زمین کی گود میں سر رکھ کے سو گئے آخر, تمہارے عشق میں کتنے نڈال تھے ہم بھی. کہ لائف میں انسان مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن پوچھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. کیا معلوم انسان اس وقت خاموش ہے کس وجہ سے, کس دکھ درد تکلیف کس کرب سے گزر رہا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم منظر ان پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی۔ تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے۔

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے، ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں، آپ کی باتیں، کچھ میری بے ربط باتیں، آپ کا خوبصورت ساتھ اور کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے۔ 18 مئی 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں، 12:13 ہوا چاہتے ہیں۔ 2 بجے تک کانپ کر میرا ساتھ رہے گا اس محفل میں، آپ کی شرکت ہوا کرتی ہے پروگرام میں ٹیلی فون کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے۔ ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں 101 یعنی 101 لکھیے گا، ایک اسپیس کے بعد اپنا پیغام، اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ مکمل پیغام کو 4471 یعنی 4471 پر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب facebook.com/FM101 چینل پاکستان ویب ایڈریس ہے، فیس بک پر FM101 پاکستان کے آفیشیل فیس بک فین پیج کا پیج کو لائک بھی کیجیے گا، اور وہاں سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو چکا ہوگا یقیناً میرے نام اور 101 انٹرنیشنل کے نام سے، اس پر آنے والے کامنٹس پروگرام کی زینت بنیں گے۔ اور کچھ دیر میں ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع کریں گے 9202540 پر 9202540۔ آپ پروگرام میں شرکت کر کے کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی اچھی بات، کوئی ایسی بات جس سے آپ کو یوں لگتا ہو کہ کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کی سماج تک کوئی بات پہنچے اور اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے، ایسی کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی اضطراب کا شکار ہوں اور اس کا حل تلاش رہے ہوں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ پروگرام میں شرکت کریں گے اور جو سامعین اس کا حل جانتے ہوں گے وہ کال کر کے آپ کو اس کا حل دیں گے۔

تمام سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن ہے اور اس کی براہ راست ٹرانسمیشن آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

ایسی عجیب بات ہے کہ ہم انسانوں کی خوشیاں ان سے منسوب ہو جاتی ہیں. کہیں کوئی موسیقی ہوا کرتی ہے, کوئی خوشبو ہوا کرتی ہے, کوئی مقام ہوا کرتا ہے, کوئی سوکھے پھول کسی ڈائری میں پڑے اور اسی ڈائری میں چند اشعار لکھے ہوئے. جب کبھی اس سامان کی پوٹلی کھولتے ہیں ہم انسان اور اپنے اس ماضی میں ایک دفعہ جھانکتے ہیں جو کہ اپنے اندر ایک بہت شدت رکھتا تھا, تو اچھا محسوس ہوتا ہے. اپنے تصور کے زور پر اس وقت کو جینے کی کاوش ہوا کرتی ہے اور جی بھی لیا کرتے ہیں. محبت انسان کو نڈر بنا دیا کرتی ہے, وہ تیار ہو جاتا ہے دنیا بھر سے لڑنے کے لیے. اور لڑنا کیا, اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ تمام دنیا فتح کر چکا ہے. جب رنگوں میں رنگ نظر آنے لگے اور رونق میں رونق نظر آنے لگے, ایسے لمحے ہوا کرتے ہیں. اور ایسا اس لیے کیونکہ ہم انسان اکثر لمحوں کو جیا نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے حال میں رہتے نہیں ہیں. ہم کبھی ماضی کے پچھتاووں میں ہوا کرتے ہیں اور کبھی فکر فردا میں. تو جب ہمیں حقیقت میں رنگوں میں رنگ نظر آنے لگتے ہیں, تب ہم حال میں ہوتے ہیں اور اپنے حال کو جی رہے ہوتے ہیں. جب ہم حقیقت میں رونق کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہوا کرتا ہے محبتوں میں. اور دیکھنے والے یوں کہا کرتے ہیں کہ یہ کسی اور ہی دنیا کے لوگ ہیں, اور ہے بھی ایسا ہی. پہچانے جاتے ہیں, منفرد ہوا کرتے ہیں جھوم میں, ایک جھرمٹ میں الگ سے دکھتے ہیں, گو کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کرتا. کیونکہ وہ جذبہ اپنے ذات کے اندر سمیٹے ہوئے, جو کہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے, اور اس جذبے سے منسوب شخص وہ اپنا سب کچھ منسوب کر دیا کرتے ہیں.

تو جناب ضیاء انجم ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، سلام پیش کیا اپنے، وعلیکم السلام، اور مرینہ بلال ہمارے ساتھ ہیں، سلام پیش کرتی ہیں، وعلیکم السلام، لاہور سے آپ کا تعلق ہے، رابعہ نور ہیں، سلام پیش کرتی ہیں، اور آپ نے کچھ چند اشعار لکھ بھیجے ہیں، حنزلہ ابو بکر اوان ہیں ہمارے ساتھ اور آپ سن رہے ہیں، اس وقت ہمیں دبئی میں، اور آپ کے ساتھ ہیں فاطمہ زہرا جن کی آج سالگرہ ہے، اور جناب آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو فاطمہ زہرا، ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہیرا گیلانی ہیں ہمارے ساتھ، لکھتی ہیں آپ کی باتیں اکثر بہت ریلیونٹ لگتی ہیں، جیسے بس یہی سننے کی کسر ہو، انسان کو لفظ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتے ہیں جن لفظوں جی۔ اچھا چلیں، آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بارکہ بہت شکریہ۔ جن لفظوں کی جہاں جب ضرورت ہو وہ وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں، بہت شکریہ لفظوں کی خوبصورت ادائیگی کا، سلامت رہیں جناب، آپ کا خوبصورت پیغام۔ عثمان بن امداد ہمارے ساتھ ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے اور جدہ میں سن رہے ہیں، سلامت رہیے جناب۔ مستجاب حسین ہمارے ساتھ ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ نے الفاظ کی اور آواز کی تعریف کی، بہت شکریہ۔ طاہر عزیز ہمارے ساتھ ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور فضل محمود ہمارے ساتھ ہیں، سلام پیش کیا آپ نے، وعلیکم السلام۔ اس کے علاوہ صوبیہ ہیں مری میں سن رہی ہیں، آپ نے سلام پیش کیا، وعلیکم السلام۔ فیصل عباس ہمارے ساتھ ہیں، مبارکہ ناز ہیں، ساجد علی ہیں، بختاور کیانی ہیں، زیمل سن رہی ہیں، اور طاہر عزیز ہیں، ہیرا گیلانی سنتی ہیں، آپ تمام کی شرکت کا بہت شکریہ۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ذوالحج کا چاند بھی نظر آ چکا ہے، اور تمام مسلم امہ کو میری جانب سے اور ایف ایم 101 کی جانب سے یہ مہینہ بھی مبارک ہو، اور آنے والی عید کی بھی ڈھیروں ڈھیر مبارکیں ہوں، اور دعا ہے رب تعالیٰ ہماری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اس بڑی عبادت اور آنے والی عید کے صدقے میں۔ تو آگے بڑھیں گے جناب، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، شامل کر لیتے ہیں، السلام علیکم، ڈراپ ہو گئے۔

0: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: آخر بھائی کیا حال ہے؟
0: بہت اچھا ہوں جی.
1: عبد النور ہاشمی ریواز گارڈن لاہور سے.
0: ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں جناب؟
1: الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو اور تمام لسنر کو میں ذی‌الحج کی مبارکباد دیتا ہوں.
0: جی
1: اچھا نظر آ گیا ہے.
0: جی خیر مبارک.
1: اور آج اب بڑے بڑے لوگ آپ کو سن رہے ہیں.
0: اچھا جی.
1: ضیاء انجم کا آپ نے ذکر کیا، یہ لاہور کے بہت پیارے آر جی ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں. تو اور ٹاپک تو نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آج اعتبار ساجد کو شامل کروں.
0: جی جی کیجیے.
1: ان کی یہ غزل ہے پوٹھوہار پہ. بلڈی سے اتنا پیار تو پہلے کبھی نہ تھا، یہ عشق پوٹھوہار تو پہلے کبھی نہ تھا. پہلے بھی لوگ ملتے بچھڑتے رہے مگر دل اتنا بے قرار تو پہلے کبھی نہ تھا.
0: بہت اچھا.
1: اب کس کے انتظار میں رہتا ہوں رات دن، اپنا بھی انتظار تو پہلے کبھی نہ تھا. اگلا شعر ہے، اتنی اداس شان ہے اسلام آباد کی، دل اتنا سوگوار تو پہلے کبھی نہ تھا. اے دل یہ رات دن تیرے مجھ سے مکالمے، تو میرا اتنا یار تو پہلے کبھی نہ تھا. جیسا بنا دیا ہے مجھے اس کے ہجر نے، میں اتنا دل فگا تو پہلے کبھی نہ تھا. اور مقتا ہے، کھانا نشی ہوں ملتا ملاتا ہوں کم سے کم، میں ایسا اعتبار تو پہلے کبھی نہ تھا. پنڈی سے اتنا پیار تو پہلے کبھی نہ تھا، یہ عشق پوٹھوہار تو پہلے کبھی نہ تھا. تمام دوستوں کو سلام دعاؤں میں یاد رکھیں.
0: وعلیکم السلام، سلامت رہیے.

0: السلام علیکم.
1: شادی سے کیا آپ؟
0: اچھا ہوں جناب, آپ کی آواز بہت اچھا ہے.
1: ابھی آ رہی ہے سر؟
0: ہاں جی اب ٹھیک ہے.
1: ہاں جی سر, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے.
1: ہمیشہ کی طرح آپ کا بڑا پیارا شو ہوتا ہے اور بہت ہی کرنے کا انداز زبردست. بیٹھا ہوتا ہے تو آپ سامنے, آپ کے والد محترم ٹھیک ہیں؟
0: جی بہتر ہیں, بہتر ہیں الحمد للہ.
1: اللہ ان کو صحت دے جی.
0: آمین آمین آمین.
1: آپ سے ریڈیو سے پیار ہے, آپ لوگوں سے اچھے سے لوگ لوگوں سے بس سنتے رہتے ہیں سر, آپ کی باتیں دل میں لگتی ہیں.
0: سلامت رہے.
1: میرے پاس تو علم اتنا نہیں ہے.
0: سلامت
1: رہے. آپ کا جو شروع کا انداز ہوتا ہے نا, ماشاء اللہ جی, دیکھیں نا اگر اچھا کام اللہ کے نام سے دے کر شروع کر دیا جائے وہ انسان جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ایک درخت بٹا درخت لگاتے ہیں وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا, اس کو رسی سے باندھ دیتے ہیں تو 6-8 سال بعد وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک جیسی مقدس کتاب ہمیں دے دی. یقین کریں اس میں خواہش پایا اور ہماری کامیابی اسی میں ہے سر. میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے لیکن بس جتنے بھی میں سننے والے کو کہوں گا, زندگی بہت ہی مختصر ہے سر. آج دیکھیں 100-150 سال پہلے جو لوگ تھے نہیں تھے, 100 سال بعد ہم میں سے جتنے بھی اس ٹائم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا, کوشش ہونی چاہیے سر شاہ جی کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو. برداشت کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے, اخلاق کی کمی ہوتی جا رہی ہے.
0: سلامت رہیے جناب, سلامت رہیے.
1: اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سر. ماتوں کو السلام, اللہ حافظ.
0: وعلیکم السلام.
1: پاکستان ہمیشہ زندہ باد.
0: پاکستان زندہ باد.

جی حضور، آغاز محبت کے بعد گزرتا وقت، وقت میں یہ خاص بات ہے کہ بیتتا چلا جاتا ہے، یہ وہ شے ہے جو کبھی رکتی نہیں ہے، کسی کی گرفت میں آ نہیں سکتی ہے۔ محبتوں کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، آغاز محبت سے ہوتے ہوئے کہیں کھو جاتے ہیں ہم انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں شاید، یا مصروفیت میں۔ وہ پہلے سے شدت رہتی نہیں ہے، یا پھر کچھ واقعات یوں ہوا کرتے ہیں، کچھ ایسا بیت جاتا ہے، کچھ ایسے جملے ہوا کرتے ہیں، کچھ تلخیاں ہوا کرتی ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم انسان جب کسی دوسرے انسان سے ملتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں اس کا ایک خاکہ بنا لیا کرتے ہیں، اور ہمیں جو بھی امیدیں ہوا کرتی ہیں ہم اس خاکے سے وہ امیدیں رکھتے ہیں۔ در حقیقت وہ انسان ویسا ہوا نہیں کرتا جیسا ہم نے اپنے تصور میں، اپنے تخیل میں، اپنے تصور کے زور پر سوچ لیا ہوتا ہے۔ ہمارے تخیل میں وہ انسان ہماری مرضی کا ہوا کرتا ہے، ہمیں تمام امیدیں اس سے اپنی مطابقت سے ہوا کرتی ہیں، ہمیں محبت بھی اسی مطابقت سے ہوا کرتی ہے، اور جب کچھ ٹھیک ویسا نہیں ملتا تو دھیرے دھیرے اس محبت کی شدت مفقود ہونے لگ جاتی ہے، جو ہم انسان برداشت نہیں کر پاتے شاید۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس جذبے میں ہم ہار رہے ہیں، ہارتے نہیں ہیں۔ اکثر کہا کرتا ہوں کہ محبت وہ جذبہ ہے جو ایک وقت میں دو لوگوں پر وارد ہوا کرتا ہے، اور اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ لکھنے والوں نے اس جذبے کو بیان کرنے کی کاوش کی اور کہیں یہ کہا کہ ہم انسان امیدیں لگا لیا کرتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے ذہن کی بنائی ہوئی ہوا کرتی ہیں، در حقیقت وہ انسان ویسا ہوا نہیں کرتا یا ویسا کر نہیں سکتا جو ہم امید رکھتے ہیں، اور کہیں ہم اس کو بے وفائی کا نام دے دیتے ہیں۔ لیکن یقین جانیے، بہت خوش نصیب ہوا کرتے ہیں وہ لوگ جن پر بے وفائی ثابت ہو جاتی ہے، جن کو بے وفائی نظر آ جاتی ہے، جو چوٹ کھا لیا کرتے ہیں حقیقت میں، جو درد آشنا ہو جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، جو طوفان برپا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، انسان اس کی کبھی توقع بھی نہیں رکھتا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اس نے کہ وہ یہ بھی کر گزرے گا، یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن انسان ہے، معصوم ہے، درد سے ڈرتا ہے، اس کی شدت کو برداشت کرنا نہیں چاہتا، محسوس کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے مانا جدائی میرا مقدر ہے، مگر یہ بات نہ منہ سے کہو خدا کے لیے۔ تو جو حقیقت آشنا ہو جاتے ہیں، جن پر بے وفائی کھل جاتی ہے، جن کو نظر آ جاتا ہے سب کچھ۔ کیونکہ بانو قدسیا نے کہا تھا کہ محبت وہ پنجرہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے قید رکھتے ہیں، جبکہ اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس پنجرے سے باہر آ جاتے ہیں، اس حقیقت کو مان لیا کرتے ہیں، تو پھر کچھ شکوے ہوتے ہیں، کچھ شکایتیں ہوتی ہیں ان خوبصورت لمحوں سے منسوب۔ اتنا بڑا دل ہم رکھتے نہیں ہیں انسان کہ بس ہاتھ جھاڑتے ہوئے آگے نکل پڑے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، کوئی کجی ہوا کرتی ہے۔ اور کاوش ہوا کرتی ہے کہ کسی طرح یہ پیغام وہاں تک بھی پہنچ جائے، کوئی قاصد ہو جو یہ پیغام وہاں لے جائے۔ بین ہی ہمارے جذبات وہاں بیان کر دیے جائیں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔
तो फिर हमारे पास अपने तखय्युल की दुनिया है, हमारा जोर चलता है हमारी अपनी जात के ऊपर, तो हम बयान करते हैं अपने आप से, वो तमाम किस्सा बयान करते हैं, और इस सोच के साथ कि कोई कासिद है जो लेकर जा रहा है हमारा पैगाम, ठीक उसी तरह जैसे हम सोच रहे हैं। ख्वाहिश भी यही हुआ करती है कि इसकी शिद्दत को वहां भी ऐसे ही महसूस किया जाए, उस मोहब्बत को भी और उस दर्द को भी, उन जुमलों को भी, गुजरे हुए खूबसूरत वक्त को ठीक उसी तरह याद किया जाए, और आज के इस गुजरते वक्त में दर्द को भी वैसे ही महसूस किया जाए।

قربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے، دل وہ بے مہر کے رونے کے بہانے مانگے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقتِ شہر تو کہنے کو فسانے مانگے، یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، اب یہی ترک تعلق کے بہانے مانگے، اپنا یہ حال کہ جی ہار چکے لٹ بھی چکے، ہر محبت وہی انداز پرانے مانگے، زندگی ہم تیرے داغوں سے رہے شرمندہ، اور تو ہے کہ صدا آئینہ خانے مانگے، دل کسی حال پہ قانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقتِ شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: وعليكم السلام.
1: سب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟
0: اچھا ہوں جناب، کون ہے، کہاں سے؟
1: سر جی بس پروگرام سن رہے ہیں، ڈیوٹی سے بیٹھے، بہت اچھا پروگرام ہے.
0: بہت شکریہ.
1: لاہور سے اسد اللہ بات کر رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا کہیں گے حضور؟
1: بس سر صرف دعا سلام کی بھی کیا ہم کیا کہیں گے، پروگرام سن رہے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے سر.
0: ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ.
1: میں ہم بھی شریک ہو جائیں، ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں، بس آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. میرا تعلق کوہاٹ سے ہے.
0: ٹھیک ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں آپ؟
1: سر میں ڈی میں گارڈ ڈیوٹی کر رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح. چلیں، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں جناب. سلامت رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے. بہت شکریہ
1: سر، اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب.
2: سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ جو آپ نے بندے کال اٹھا لی.
0: ٹھیک ہے،
2: آج تو بالکل ہی آپ کال پہ توجہ نہیں دے رہے قبلہ شاہ صاحب.
0: بس جی توجہ،
2: مطلب آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بغیر کال کے بھی پروگرام کر سکتا ہوں، اور الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نالج.
0: وہ کیا ہے کہ کبھی یک بہ یک توجہ، کبھی دفعتن تغافل. کوئی آزما رہا ہے مجھ کو یوں ہی رخ بدل بدل کر.
2: تو آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا تھا، میں نے کہا قبلہ شاہ جی صاحب کی نظر، ایک شعر عرض کرتا ہوں. شعر چھوٹا سا کرتا ہے قبلہ شاہ جی، اور اس میں بہت بڑی راز کی بات ہے، اگر اجازت ہو.
0: جی جی، ارشاد ارشاد ارشاد.
2: وہ کہتے ہیں کہ صدیوں پرانے قصے چھوڑو، صدیوں پرانے
0: قصے چھوڑو،
2: قصے چھوڑو، آج یا کل کی بات کرو. مسئلے کو الجھانا نہیں ہے، اس کے حل کی بات کرو.
0: واہ واہ، بہت اچھا.
2: مسئلے کو الجھانا نہیں ہے،
0: اس کے حل کی بات
2: کرو. تو قبلہ شاہ جی ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ پوری کر دیں میڈم جان کا گانا.
0: اچھا بتا دیں.
2: وہ میرا ہو نہ سکا تو میں برا کیوں مان.
0: ٹھیک ہے،
2: اس کو حق ہے وہ جسے چاہے.
0: یہ ویسے میڈم نور جان نے نہیں، یہ کسی اور نے گایا ہے. بہرحال میں دیکھتا ہوں جناب. ٹھیک ہے،
2: چلے، تھینک یو سر،
0: سلامت
2: رہیے. رہوں گا آپ کے لیے، آپ یہ چلا دیں
0: گے نور جان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، سلامت رہیے، سلامت رہیے،
2: بہت شکریہ،
0: اللہ حافظ. ایک اور کال لے لیتے ہیں جناب، بہت دیر سے میں نے کال شامل نہیں کی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام، مستجاب حسین فرام ٹیکسٹ علی سی. مزاج بخیر؟ ٹھیک ہے آپ؟
0: الحمدللہ اچھا ہوں جناب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے
3: اللہ تعالیٰ کے کرم، الحمدللہ. آپ کا پروگرام، آپ کا شو یقین مانی، آپ کی آواز جو ہے نا وہ روح میں سرایت کر جاتی ہے.
0: بہت شکریہ آپ کا. اس
3: نے لیے سب ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد فراز احمد صاحب کا ایک چھوٹا سا کلام. جو نے لیا صاحب لکھتے ہیں کہ ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر. ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندا مزاج لوگ. اور احمد فراز صاحب کا ایک کلام، یہ سوچ کر کے غم کے خریدار آ گئے. یہ سوچ کر کے غم کے خریدار آ گئے، ہم خواب بیچنے سرے بازار آ گئے.
0: واہ واہ واہ.
3: یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے. یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے.
0: بہت اچھا.
3: اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے. لکھتے ہیں کہ اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابلے پہ میرے یار آ گئے.
0: بہت اچھا.
3: آواز دے کے چپ گئی ہر بار زندگی.
0: آواز
3: دے کے چپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے.
0: بہت اچھا،
3: بہت شکریہ. ہم کچھ آدھا چراغ کے جب بھی ہوا چلی. ہم کچھ آدھا چراغ کے جب بھی ہوا چلی، تاکوں کو چھوڑ کے سرے دیوار آ گئے.
0: بہت اچھا.
3: اور اس کا آخری مصرع ہے کہ سورج کی روشنی پہ جنہیں ناز تھا فراز. سورج کی روشنی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو سایہ دیوار آ گئے.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
3: یہ سوچ کر کے غم کے خریدار آ گئے، ہم خواب بیچنے سرے بازار آ گئے.
0: بہت خوبصورت
3: عطر صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، سلامت رہیے. اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں. اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں. تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر، ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں. اور تو کہ یکتا تھا بے شمار ہوا، تو کہ یکتا تھا بے شمار ہوا، ہم بھی ٹوٹے تو جا بجا ہو جائیں. ہم بھی مجبوریوں کا عذر کریں، پھر کہیں اور مبتلا ہو جائیں. ہم اگر منزلیں نہ بن پائیں، منزلوں تک کا راستہ ہو جائیں. اور دیر سے سوچ میں ہیں پروانے، راکھ ہو جائیں یا ہوا ہو جائیں. عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا، خاک ہو جائیں کیمیا ہو جائیں. اب کہ گر تو ملے تو ہم تجھ سے ایسے لپٹے تیری کبا ہو جائیں. اور بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں جب، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں. اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں.

0: تمام سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. 9202540 پر آپ کی ٹیلی فون کالز کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام.
1: حمید بول عرض کر رہا ہوں. آصف بھائی راول پنڈی
0: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب.
1: الحمدللہ.
0: جی حضور
1: آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
0: الحمدللہ اچھا ہوں جناب.
1: ملک زیادہ جاوید کی غزل کے دو چار شعر ہیں.
0: جی ارشاد.
1: کہتے ہیں کہ ٹھیک سے چلیے راستوں میں بہت, ٹھیک سے چلیے راستوں میں بہت, لوگ مرتے ہیں حادثوں میں بہت.
0: واہ واہ واہ.
1: اور ایک دوجے سے خفا ہیں سارے,
0: ایک دوجے سے خفا ہیں سارے.
1: کھینچا تانی ہے شاعروں میں بہت.
0: یہ سوشل میڈیا کے بعد ہوئی ہے جناب, پہلے نہیں تھی.
1: چلے جواب دیں گے اس کا. کہ منزلیں دور ہو گئی مجھ سے, لوگ شامل تھے مشوروں میں بہت.
0: واہ واہ واہ.
1: اور آسماں کو کھنگال ڈالوں گا,
0: آسماں کو کھنگال ڈالوں گا.
1: حوصلے ہیں میرے پروں میں بہت.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: اور وہ جو آپ نے کہا نا, میں نے کہا جواب دوں گے, غزل کا ایک شعر تھا, آخری شعر ہے. ایک مصرع جو کہہ نہیں سکتے, ایک مصرع
0: جو کہہ نہیں سکتے,
1: جا رہے ہیں مشاعروں میں بہت. جا رہے ہیں مشاعروں میں بہت.
0: بہت اچھا.
1: وہ ملک زیادہ جاوید نے یہ بات کی تھی کہ شعر ایک شاعری ایک فن ہے, جس کو اللہ عطا کر دے. ان کا ایک شعر ہے کہ میرے بچے بھی شعر کہتے ہیں, خاندانی ہنر نہیں جاتا.
0: واہ واہ واہ بہت اچھا.
1: یہ انہوں نے کہا تھا نا کسی سے نا, کہ اس وقت کہا تھا کہ آج وہ ان کا غزل کا وہ شعر تھا کہ تھک کے جب تک بکھر نہیں جاتا, میں کبھی اپنے گھر نہیں جاتا, اور آستی میں چڑھا کے رکھتا ہوں جب تلک سانپ مر نہیں جاتا.
0: واہ واہ واہ.
1: میرے بچے بھی شعر کہتے ہیں, خاندانی ہنر نہیں جاتا.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: اور بات اس میں شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میں طبیعت سے ہوں فقیر صف, بادشاہوں کے گھر نہیں جاتا.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: آنا آئینہ پیٹتا ہے سر اپنا, اس کے ساتھ جانا چاہوں کہ آئینہ پیٹتا ہے سر اپنا, جب تلک وہ صبر نہیں جاتا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ. بہت اچھا بہت اچھا.
1: رشتے داروں سے میں کبھی ملنے منہ میں رکھ کر شکر نہیں جاتا.
0: سلامت رہیے سلامت رہیے. اللہ حافظ.

0: کریما.
1: اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے.

اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔

0: خبيرا.
1: اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ بارک بین اور باخبر ہے.

جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: مبینا.
1: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا. وَإِذْ

اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو, اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا, اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے, اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا.

پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا۔

0: وكفى بالله حسيبا.
1: اور جو اللہ کے پیغام جوں کہ تو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے.

0: عظیما.
1: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
0: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا.
1: اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: رحیما.
1: وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے.

0: اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،
0: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے،
1: وَلَا تُ

0: وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
1: اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے.

0: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
1: مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو.

0: حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو, اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں, اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے, اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے.

0: ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
1: اے پیغمبر، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے.

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو، یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: ان تبدو شیئا او تخفو فان اللہ کان بکل شیء علیما،
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ لا

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو.

0: توہینا.
1: جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: قلیلا.
1: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن.
0: ملعونین اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا.
1: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے.
0: سن

0: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔
1: ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا،
0: بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔

0: مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو.
1: یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما.
0: وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا.

ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

0: وكان الله غفورا رحيما
1: تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر
1: سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں.

کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔

0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔

اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ فلم

0: پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔
1: لقد

0: اہل سبا کے لیے ان کے مقام بودوباش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدا غفار۔
1: فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ

تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔

0: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين.
1: اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو.

0: ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بعاد اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا, اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے.
0: وَمَا

0: وربك على كل شيء حفيظ.
1: اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے.

0: کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔
1: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے.
0: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

0: پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔
1: قُل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون،
0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قُل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم،
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔

کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔

0: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنا

بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔

0: اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔
1: وَمَا

0: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔
1: وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین،
0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔

0: اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔
1: والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون،
0: جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَيَوْمَ

وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔

تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟
1: قل انما

0: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔
1: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔
0: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔
0: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔
1: قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان

0: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھ ہی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔
1: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ،
0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔
1: وَقَالَ

0: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے، شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وهو العزيز الحكيم.
1: اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے.

0: لوگو اللہ کی جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
0: اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے.
1: یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔